rhythm, the rhythm.

0: will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.

Urban FM. National Track FM.

0: Wild West.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me një vjet me mbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit me mbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Ej, ku je që o bënë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
8: It's the right time to listen to Urban FM.

jazz es para mí una especie de látigo, una idea selectiva.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă re tipsuschi ca zuci e pe Ian Francesc.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.
4: Ave mori me dhe ka një, bre.
5: Jo, bal për sonte, se nesës po mëj mu që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sotë.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: Ka di Prishtina këtu, 103.5, Urban FM.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qenë Traffic Pass.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish për mes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ti të sodë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Atë një fjallë urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lënë, ga dhe dhe.
1: Ej, ku je, qa u banë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heqë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
6: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: I get the window from a glass, he must get the window from a glass. I get the step, he must get the step. I get the clock radio, he cannot afford. Great success.
9: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

Thank you.

0: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëher me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në bajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: masa sajda, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Ma shkodisha ko mongër, veç një të lukës, në shartima luqa.
3: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
6: Urbana, va.

and put me with herself. In order.

Oh, God, what?

0: Mirë gjitha të që e ka kohë dhe shpit në zetet. Së në matë më nëkse i në zetet, ba. Po më selemet arbi shumurin ty. Dreqa vetit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë nëjë produkt të juz. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: It's the right time to listen to Urban FM.

0: You're listening to Urban FM.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të rejë. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vir 50 euro, 50 voucher në vir 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
3: Ej, ku je që o banë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
6: Urban FM.

Duh.

0: Kolega Strogosenšova, Katrž Migovca.
1: Dalonja sekund, mosë umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pas.
1: Je në mes të një takimi që së mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
2: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakut diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
5: Hi, this is Barem, and you're listening to Urbana FM.
6: You're listening. You're now listening to 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Çfarë muzikë ndëgjon?
2: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
3: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
4: Radio Urban FM 103.5.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Vita për posë një snak. Ajne pina bërë, arë shumë me shëfën. Të ju tasty food.

0: Uj rugove e pifshi për shnit. Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Oj, Donjet, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?

Thank you.

0: Je nach tun zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tun, je nach tun në po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe dhe
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Dhe që pëtojmë ju në kalcu?
3: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
4: Në Zvicër, Gjermani, jom në renët, jom në renët.
2: Urban FM, 103.5.

0: Mesut Tot.
1: Same Matt Ford. Urban FM, National Traffic Pass.
0: Mesut Tot.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme,
11: umar,
9: art, kultur,
10: muzik,
11: kena mu knaq.
12: Afternoon Delight.
9: Live në Urban FM, çdo ditë.
11: Për e të hanës dhe rritë premtën.
12: Bashkë të raskën.
9: E dhe zhurë.
11: Çdo ditë të punës.
9: 15-17.
10: Live në Urban FM.
11: Mos e ndroni frekuencën.
10: We about to go down.
9: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen. Pa, we back. We so back. Ne hane cilën nuk e dojm. Po shpresojm që shpejt ta përfundojm dhe të fitojm. Definitivisht mistimit hanët jënë matë fështirat. E di që e keni tepër të zëshme me u qu prej gjumit, pak të mprej një vikendit hatashëm. E keni kalu një vikend mirë, keni pushu, ndodhë që edhe jeni kohën dikohën që në ashtë ta nuk ju ka ra dhe mas shumë ti me pushu. Po e hanja, nuk të vetë heqve të qënë. Ta vën mirë më në gjesë si hello, here we go again. Du të më qu, me punu, me bo pare. Mi kry, krejt shpenzime, qka dosh me i kry. Edhe ka pak me jetu, se jeta është e shkurt, nuk bën pa jetu pak. Mishdimi jeni live me Urban FM si gjithmon. 103.5 Radio Urban.fm. Aty ku na dëgjoni 24/7 krejt qka e du të më vosht me u lidh me internetin ose me hyp në veturën tonë dhe të preferume. Se shumica pikini ka 2 a ka 3. Po dhe në qovë se i ki një që është preferumja jute. Nuk të në mire keqe, e lire shtrajt. Ski qa me bu. E rëndësisht më është me dosht. Edhe me ngu afternoon delightin Britanës derit premtën, prej orës 15 dhe në orën 17, milojme të materiat vendit ton, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mire cila nuk nalet asni her. E sot pak më ndryshë se këta të tjerët. Kemi folë për krejt diçka tjetër. Duke di si gjithmonë kemi edhe mysafir në studio ku do të flasim për Kajak Fest. E për Kajak Festin e presim Nita Latifin, me cilën kemi mujtë me folë për edicionin e tretë të Kajak Festit. 3 ditë muzik, aventura dhe aktivitete në Batlov me 14, 15 dhe 16 gusht. Nita ku me qenë pjesë e line-upit festivalit me 15 gusht. Kështu që sigurohemi që kemi me folë edhe për performancën e saj, kemi me folë për verë muzikën edhe qka na pret në Kajak Fest prej orës 16 në Afternoon Delight, bashkë me u freskon edhe me Nitën. Dere atëherë, të kuptojmë se çka ka ndodhë në vendin tona, jena të najtor të ajoa, u bo mira, keqa. Êshtë interesant që shkur s'ka lëvizje, nështë gjatë krejt javës, edhe bashkë për vikend, jenë lëvizje të matë mdoja. Edhe njërës tu mënu me pushu pak me ikë trunin prej problemeve. Bam, Ukraina! Bam, Ibri! Bam, bam, bam! Krejt këna mi diskutu.

Mes të mi, edhi që jeni duke përjetuar një diell edhe një mot të lartë me temperaturë deri në 35 gradë Celsius, kështu po na paralajmërojnë edhe po na tregojnë edhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës si gjithmonë, duke thënë që temperaturat minimale kanë me lëviz nga 12 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet që me arrit nga 30 deri në 35 gradë Celsius. Era kome frigorifikuesisht nga veriu në verilindje me shpejtësi prej 9 deri në 4 metra për sekondë, ndërsa lokalisht mundet me pat me pas edhe intensitet më të lartë, po deri tash këtu janë informacionet cilat i kemi edhe dina që është nxet. Jemi duke e vrejt që nëzet që sok, kështu që e di që jena mësuk pak, e rëndësishme është me konë të hidratume, e rëndësishme është me ne njëje, mësë me dojnë djelë, mësë me ekspozu, me u lujme SPF, e gjona tila, e mësë me basë problemet të ndryshme. Kështu që përshpresaj që jeni të erujt vetën. Por gjithashtu çmimet e derivateve për sot kanë humbur me i kuptuar me sistemin si gjithmonë Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë i publikon çmimet maksimale të derivateve për sot dhe nesër. Sipas njoftimit, çmimi i naftës për sot është 1,63 cent për litër, çmimi i benzinës është 1,44 cent për litër, ndërsa i gazit 60 cent për litër. Gjithashtu edhe në njoftim, çmimi për naftën po mbetet i njëjtë sikur të shtunën, 1,63 cent për litër, e derisa para 3 ditësh 1 litër naftë ka kushtu 1,66 cent për liter. Si që dhe më në dim se pëndodhë kjo, po shpresoj që me mujtë më ullë shmimi ende.

komerciale, por e rrethuar me banesa jo në banorët e Vicianumit në Prishtinë, se cilët e kanë hall për parking të miqtëmi, janë banorët rezident, cilët doin me duhet me pagu parking vjetor, por me thonë se nuk mundem sepse rruga është komerciale, atëherë ku me parku veturën, një pyetje të madh shpeshta që i bojnë qytetarët e kësaj lagje, por më shumë marrte në përgjigje kena shumë me analizu pak këtë zonë, këtë rrugë komerciale ose përndryshe në arbëri për juve që nuk e dini, kjo hyrja direkte në prej qytetit në rrugën Vicianum, qysh edhe shpjeguar në fillim. Të shohim se çka qysh edhe tek, po problemi parkimeve kom e kon shumë më i madh me kalimin e kohës. Gjithashtu me sistemi ka përfundu asfaltimi i rrugës Ilirku në Shefci, segmenti 2 është kryetari i Prishtinës Përvarim Rama, i cili ka thonë që është hapë për qarkullim. Kryetari Përvarim Rama na ka buditur se është hapë qarkullimi në rrugën Ilirku në Shefci, segmenti 2 në afërsi të objektit të komunës.

Vemi te kë krye qytetit, gjithashtu do të flasim pak edhe për fushën e re sportive në Barileve, cila është gati, është në kryetarja komunës së Prishtinës Besiana Musmurati, e cila na ka njoftu se fusha e re sportive në Barilev është përfunduar dhe tashmë është në dispozicion të fëmijëve, të rinjve dhe të gjithë komunitetit.

Nanën tjetër ki probleme në Prishtinë, soj përket bifave të fundit që po i ka lëvizja vetë vendosi me përparim Ramën. Ma shumë po shkojnë luftë në Prishtinë, sotot që po merë dikush me kuvendin e Kosovës. Është asambleisja vetë vendosi, jësë në Prishtinë, Berita Abazi, cilja kanë ngrit akuzan dhe kryetarit komunës Prishtinës përparim Rama, duke pretendu se pas një takimit zhvillum në ambientit e komunës, është tu presion edhe kontrol ndaj zyrtarve. A ka pas arsye? Po dhe nëse ka njerë presioni nuk është negativ. Shumë shpesh presioni nuk është negativ, sepse diçka nuk është tuk e ukry. Nuk është të i bo pun të mirë, ose së të bënu, ose nuk është të arë në rarë, ose qka pëndodhë. Po dhe këta këna e mujtë me kuptu për të dy orë të pljota. Në anën tjetër, e këna kuvendin që i ka hap krejt dyrt për mërgjimtart edhe pse po mbetet i pa konstitu. Bashka dhe ta që po qëndrojnë Kosovë kanë me pas mundësi që nga sët e derit mërkurën me vizitu ambientet e kuvendet të Kosovës në kuadrë të aktivitetit tradicional bashk adhëtarët në kuvend. E qatë të ndodhë, I kena dy anë të medaljes, mistemi. I kena anën politike, po dhe anën e njerëzve se qka flasim. Po flasim për Institutin e Kosovës për drejtësi, e për nga kjo institut flet Eugen Cakulli, cili ka kritiku zhvillimet rreth konstituimit kuvendit, duke pretendu se përveç afatit 30 ditor, tashmë po shpërfillet edhe afatit 48 orësh i përdorur për vazhdimin e seancës. Lug, lug o ka shkon mish, lug. No, në tjetër kemi zotrin Konjufta, e cili përdo që do të vazhdojmë përpjekjet për konstituimin e kuvendit, është ministri në detyri punve të jashtme edhe deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhë dhe televizit vetëvendosje, Glau Konjufta, e cili ka fol para gazetarve lidhën me zhvillimet e fundit në procesin e konstituimit të institucioneve, duke thonë se hapat e arshëm jenë pjesë e procesit të mëtejshëm konstitucional të vendit, ndërsa ka theksu se për datën e thirjes së seancës do të njoftohen me ku. Forta që kjoj, coming soon. Ditë përshkojnë, ditë për vijnë, këta alo, coming soon, mes të mi jena ngusht. I'm on i men, kër i kena pos gjedhjet, veç a ju kujtuot.

Kurse, kur jemi të kënjus, apo flasim gjithashtu dhe për anën tjetër, a i pëdhët që Serbia është burimi kryesori kërcënimit për Kosovën, Serbia është burimi kryesori kërcënimit për Kosovën edhe paqën në rajon, ka thënë ministri në detyri punve të jashtme të diasporës Leo Konjuca, a i në edicionin E9 të konferencës ambasadorët të Kosovës, ka thonë se marrëdhëniet e ngushta të Serbisë me Rusinë, refuzimi për me mbështetë sanksionet ndaj Moskës, si edhe bashkëpunimi ushtarak me Kinën e përbën një kërcënim për sigurinë në rajon.

Kurse në anën tjetër kemi kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti, i cili u ka bërë thirrje pra partive politike parlamentare për me pas një marrëveshje politike për konstituimin e institucioneve të Kosovës. Kurti tha se është në komunikim me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e unë po shpresoj që kemi marrë një zgjidhje këto ditë të fundit sepse është bu e tepërt. Kurinat e Kurti ai ka folur gjithashtu edhe në konferencën e ambasadorëve duke thënë që zgjerimi ushtarak i Serbisë lidhet me synimet e saj hegemoniste. We'll be right back.

Kurjemite kë lufta fundit në Kosovë kanë kalu 28 vjetë nga rënja heroike, heronjve Akim Bajrami, Besnik Begunca e Gjelatin Kurtaj. Kurimi të kë konferenca ambasadorve mistimi, kemi dhe zunjen Haxhiu e cila ka ardhë me kërkesë ndaj ambasadorve, duke thunë që partnerët tonë duhet adinë se edhe sot po gjendën dëshmi të krimeve të luftës, është dhushusja detyre së presidentës Albelina Haxhiu e cila ka ardhë me këthirin ndaj ambasadorve të Kosovës që në vendet kushër bejnë me ngresi qështje që lidhen me... Që

Themi prapë në vendin tonë, lidhja bizneseve të Kosovës, po thot minister, mjaftë më me pompozitetin që dëmton prodhuesit vendor. Lidhja bizneseve të Kosovës i ka bërë thirrje ministrit që në vend të deklarimeve politike me u fokusu në bashkëpunim edhe në mbështetje për prodhuesit vendor.

E përjemi tek produesit vendor, kemi zotrin Muja i cili përdojtë se u gjetën vaj palme në 4 produktet qumshtit, i edhe ju ka bo thirje prokurorisë për hetime, është ministri në detyri bujcis Arment Muja i cili ka deklaru se në kuadër të kontroleve dhe analizave të produkteve ushqimore, janë konstatu rastet të paranisë vajt palmes në disa produktet qumshtit që shite në tregun e Kosovës.

Premi tek protesta në Tiranë, po vlasim pak për Shqiprinë, por që lidhet direkt edhe me Kosovën. Thirrjet UÇK e hojnë Tiranën, rruga Ukraina e lirë është bo Dardania e lirë nga protestuesit vjen kjo. Ditën e 71 të protestës në Tiranë, marshimi është vendosur drejt ambasadës të Serbisë dhe Ukrainës, ku protestuesit kanë mbrojtur UÇK, ndërsa kanë përcjell edhe mesazhin në drejtim të presidentit Ukrainas Zelenski një ditë pas takimit tij në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. Gjithashtu do flasim pak edhe për gërmimet për të bagjeturit në Kaludër, është kryetari i Mitrovicës Faton Peci, cili ka thonë që të vërtetën nuk e fshi asgjë. Përmes një reagimi ka theksuar se çështja e personave të bagjetur edhe krimet e luftës po vazhdojnë që me met një nga plagët më dëmshme të shoqërisë kosovare.

Gjithashtu do flasim pak edhe për kulturën, Shame and Money, së shpejti do tjetë në kinema, do të publikohet së shpejti data edhe qytetet e shfaqeve, filmi Shame and Money, ka rikujtu përmes një postimi në rrjetet sociale, së shpejti kome një shfaqe në kinema të Kosovës dhe në vendet të ndryshme të Evropës.

Gjithashtu, Kurti Kapricë në takim rrëth 25 student nga Mërgata, është kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, cili ka pritë në zyrën e kryeministrit, një grup prej rrëth 25 studentësh nga Mërgata të angazhuar në rjetet të ndryshme akademike dhe profesionale në Gjermani dhe Zvicër. Në anën tjetër, kur jemi tek kultura, në epokë errët është skena teatrore e Kosovës, e cila po përballet me krizën e rinovimit. Gjatë viteve të fundit, disa nga institucionet kryesore kulturore në Kosovë janë mbyllë për me u renovu, ndërsa të tjera pritet që më u mbyllë së shpejti. Është Nikovadi, i cili ka raportuar mbi atë që ndodh në skenën teatrore të një vendi ku gjithnjë më pak ka hapësirë të disponueshme për me vu në skenë vepra artistike. Ego duke di që rrët 80% e hapësirave kulturore janë mbyllë ose janë në prag të mbylljes për shkak të renovimeve, si pasoj, jo vetëm që janë ndërprerë karrierat e shumë profesionistëve të kulturës, por artistët janë dorë edhe nga publiku i tyre.

Gjithashtu duhet të flasim pak edhe për muzikën është Ariana Grande, e cila për herë të shtatë në Billboard 200 e zë vendin e parë me albumin e saj na Ma 3 Petal, ose për ndryshe debutimi më i madh i kësaj dekade me 295.000 njësi të shitura. Ajo barazohet bashkë me Lady Gaga edhe Janet Jackson për mas shumë ti albume numër një si vajza apo gra solo. Një debutim i hatashëm i Ariana Grandes, që nuk ndodhë shpesh kote fundit me shit ka shumë albume, po kjo kalëzën që është tepër në nivel tjetër, duke ditë që ka shit edhe kopje fizike për me shty lansimin e këti albume me 96.000 kopje, duke bo javën matë mirë të sojnë a herë në formatin e kopjeve fizike. Fizike. Miste mi, këto ishin disa prej lojmeve cilat këna e mujt me i diskutu sot për të dy orë të pilota nga ora 15 dhe në orën 17 në afternoon delight bashkë me mu freskon. Gjithashtu që ishë edhe ju paralajmërova në fillim të emisionit nga ora 16 kemi mujt me bisedu me Nita Latifin, me cilën kemi me full për Kayak Fest 2026. Janë 3 ditë muzika, aventura dhe aktivitete në Batlov me 14, 15 dhe 16 gusht, një ndërë festivalet ma interesante dhe ma atraktive që ndodhë në vendin tonë, edicioni i 3 për vitin 2026. Kemi mujt me diskutu ma shumë se qka komendu dhe gjatë tëre ditve. Kemi folje dhe për performansën e Nitës, e cila është pjesë line-upit të festivalit me datën 15 gusht, gjithashtu edhe për aktivitetet e tjera që kanë mendu në Kayak Fest. Si gjithmonë, me së temini, falenderojmë special shkon për partnerët e emisionit tonë, duke fillu edhe duke ju tregu që kur e ki nxet në temperatura tila, ki nevoj më hidratu, po uj, nuk mund është veç uj me pi, duhet me pi diçka dhe që ta knaq pak shpirtin edhe që ta jap motivin me vazhdu, kështu që se dën me shiu shien e mirë italiane, atëre, doni me shku edhe me provu lemon soda, orange soda, edhe mojito soda nga Krodo për me mujt me shiju shien mediterjane me një vert në zet. Kur ke nevoj për pak vert mirë, e pen lemon sodën. O, po Prizren, Bakja Automobil edhe Porsche Prishtina janë tri lokacione ku ti mundësh me gjithë fuqinë e Volkswagen. Për krejt fansat e Volkswagenit në këto tri lokacione shkani dhe mos hezitoni, mos e leni për momentin e fundit. Për juve që dëshirojni me rifresku ambientin se ku ju jetoni ose qëndroni bukur gjatë krejt ditës, ndash dhomën e ndenjës, ndash dhomën e qumit, banjës, koridor, shpajz, zyre, diçka tjetër, krejt mobiljet e mundshme mundëri me gjithë në mobilirin lider në vendin tonë, mobiliria Palma. Edhe e keni showroomin matë malë në Prishtinë me 4 katë ku ju definitivisht keni me gjithë diçka që ja u knojtë zemrën. E, për fansat e teknologjisë, dhe mos për juve që keni profesion, mundëri me kun hakera, mundëri me kun dizajnera, mundëri me kun nashta dhe programera, po nuk ka lidhe dhe një student i thjesht me kun përdo me blini laptop 3 edhe të mirë, shkoni në Macintox, ati ku janë qmimet matë vëleqme edhe matë mirë në trek, por të njëjtën ku edhe duke di që janë të licensum nga vetë brandi Apple. Ladies and gentlemen, po të zhujem pak muzik para se më rikëthy me gjitha informacionet që e përmendëm në fillim, vjen Lam Tom me For Life.

Ladies and gentlemen, po flasim pak për kryeqytetin Prishtinën, rruga komerciale për rrëthume me banesa jenë banor të Vicianumit në Prishtinë, cilët e kanë hallin e parkingut. Pytja me cilën banor të rrugës Vicianum në Prishtinë po përbalën prej se kanë tentu që me gjithë një zgjidhje për parkimin e veturave, pra banesa vetyre është ku me parku veturën, është g.a, cilë ka kontaktu parking Prishtinën për më informu se qysh mundet me pagu tarifën vjetore si banorë rezident në mënyrë që mos më detyru që më me largu veturën çdo 3 orë, por gjithja që si pas ti ka marrë, ka lonë pa një alternativë konkrete, po të ndoja ta parkoja veturën si banorë rezident në rrugën Vicianum edhe dëshiraj ta paguja biletën vjetore që të mos dalë çdo 2-3 orë edhe të kërkoj një parking tjetër, ka thënë ai ka tregu se gjatë telefonatës me Prishtina Parking, pas e kishte dhënë adresën e panimit, është njoftu se nuk mundet me bo pagesën vjetore. Problemi si pas ti është se kjo mënyrë parkimi detyron që me zhvendos veturën pas 3 orësh, edhe pse banon në një nga objektet përgjatë kësoj rruge. Pikërisht këto sipas GA lind edhe pyetja se si është leju zhvillimi një zone të banuar pa një zgjidhje të mjaftueshme për parkimin e banorëve. Emistemi është një problematikë e cila nuk po zgjidhet, gjithashtu banorët çdo herë po mundohen me ardhmën e zgjidhje, po fatkeqësisht kjo është e vërteta atë cilën po e përjetojmë.

Premi tek Prishtina ka përfundu gjithashtu dhe asfaltimi i rrugës i lirë Kunushevci, segmenti 2 është për varim Roma, i cili ka thonë që po hapët për qarkullim, për mes një postimi në rrjetin social Facebook, a i ka buditur se puna është përqëndru në asfaltimin e rrugës dhe vendosin e sinjalizuzve, me qëllim që në orët e mëngjesit rruga të jetë përfunduar dhe gatshme për qarkullim. Roma ka shprehur mirënjohje për ekipet në teren, duke cilësu punën e tyre si shembull i përkushtimit dhe angazhimit për përmirësimin e infrastrukturës së qytetit. Gjithashtu, kur jemi tek Prishtina, kemi një fushë të re sportive në Barilev, është Musmurati e cila na ka buditur se bashkë me Granit Gecin kanë vizituar nga ofër hapësirën e re sportive, duke theksuar se ajo tashmë është mbushur me aktivitet edhe me jetë. Fusha e re e Barilevës është gati, një hapësirë që prej sot do ta kanë fëmijëve të rinjve dhe krejt komunitetit, ka shkruar kështu Musmurati. Ajo ka theksuar se investimet e komunës së Prishtinës po orientohen edhe në lagje edhe në fshatra me synim që projektet janë në soma pranë qytetarëve. Fusha e re pritet që me shërbysi hapësirë sportive dhe rekreative për fëmijë të rinjët edhe banorët e Barilevës. Me qëtë mi, po të gjojmë pak groovy music, pak do groove na duhet, është Mike Dunn me It's a Groove Thing.

come a little closer. Miste mi, ju mojni distancën në komunikacion. Mos u afroni shumë. Bashqysh paralajmërova dhe ma herët është zbulu, janë zbulu edhe ma shumë lidhje ilegale, se sa legale në sheshin Gjorgj, po është në Prishtinë shumë shtirë me majtë vetën serios, duke di që ka ma shumë ilegale se legale, para më numë një ben që s'kanë mujtë me vrejtë që sa vite. Kompanija Rajnale u s'ilësit pas Prishtinë, am falë një ka njoftu se janë evidentu një numër i madhe lidhjeve ilegale të ujtë në sheshin Gjorgj, po është në Prishtinë, që shkallëzova ka ma shumë lidhje ilegale të evidentuara, se sa që kanë qenë legale, Qelsi ka theksu se lidhjet e paautorizuara përbëjnë shkelje edhe ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e sistemit të furnizimit me ujë edhe në konsumatorët që i respektojnë rregullat. Kompania nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me masat që kanë më ndërmerr ndaj personave përgjegjës për këto lidhje ilegale.

Shprimi në Prishtina, Asamblea Istja e Lëvizës vetëndosje në Prishtinë, Berita Abazi ka ngrit akuzën ndaj kryetarit të komunës së Prishtinës për parim Roma, duke pretenduar se pas një takimi të zhvilluar në ambientet e komunës është shtu presioni dhe kontrolli ndaj zyrtarëve. Përmes një postimi në Facebook, Abazi ka thënë se të mërkurën e javës së kaluar, Roma është takuar me Florent Maliqin, Arber Sadikën edhe dy zyrtarë të legalizimeve, emrat e të cilëve sipasoj nuk duhet të bëhen publik për momentin. Ajo ka pretenduar se takimi është zhvilluar herët në mëngjes dhe ka zgjatur për disa orë me dyert të mbyllura. Sipas Abazit, prej këtij takimi është shtu kontrolli ndaj zyrtarëve të komunës. Asamblea e vetëvendosjes është drejtu drejt për drejt kryetarit të Roma, duke e akuzuar se përgjithësia për veprimet e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij nuk duhet të atribuohet punëtorëve. E në fund të reagimit, ajo ka ngritur pyetje në drejtim të prokurorisë. Abazi nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me natyrën e pretendimeve, ndërsa në reagimin e saj nuk ka paraqitur prova publike për akuzat e ngritura. Definitivisht tepër gjysmake nuk mundesh me dalë dhe me akuzu dikon për kurrë gjëç, nuk e ke asnjë informacion të mundshëm edhe nuk e ke asnjë fakt të mundshëm, të paktën bëni publike në momentin e parë që ti don me dalë dhe me akuzu dikon. Kuvendi ka hapë dyrt për mërgjimtarit edhe pse po mbetet i pak konstituuar me shtemi, si pas njëftimit për media, aktiviteti a bashkadhetarët në kuvend do të zhvillohet nga 10 dhe me 12 gusht të këti viti, ndërsa qatë këtyre 32 vizita do tjenë të mundshme nga ora 12 dhe në orën 16. Pavarësisht situatës e krijume, dyrt e institucioneve do tjenë të hapëra për bashkadhetarët, cilët mundet me vizitu ambientet e kuvendit gjatë 30 dhe të aktivitetit.

0: Ladies and gentlemen, është kohë me dëgju pak muzikë para se më rikthy në studio ku do të flasim bashkë me Nita Lativin për Kajak Fest 2024, edicioni i tretë këtë vit, i cili vjen me 3 ditë muzikë, aventurave, aktivitete në Batllav me datën 14, 15 dhe 16 gusht. Never Dull vjen me What Is That Sound?
1: Play something else, man. Play something that'll take me. Baby.

I felt created.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, Tirok, Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Ladies and gentlemen, si gjithmoni ju already know, jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, më gjithashtu edhe në online në radiourban.fm. Bashkë ju kom paralajmëru edhe prej fillimit të emisionit. Sot me mua është një kolege e vjetër, një njeri që kena kalu ku bashkë edhe që kena punu bashkë, por të njëjtën ku po vjen me diçka krejt tjetër. Ladies and gentlemen, e përshëndesim edhe mirëpresim Nita Latifin.
1: Hello, hello, hello.
0: Sa moti, sa moti të pas në li mikrofon.
1: Po unë edhe moti të pas në apo dhe paramenu, je bu drejtëtore të ke kalzu.
0: Pa le, mos ju kalza një azot.
1: He qa? Shef i shifave.
0: Ma, që na i qiti. Unë jam bëtu rinë tjesh, do.
1: Me rrug jo,
0: me rrug jo, me rrug jo, me rrug jo, me rrug jo, me rrug jo, me rrug jo, që je mirë mas pare dhe që jetu përnu konstant, nuk përnallë, që jetu kënu, jetu majtë organizime. Kena pas edhe para disa ditëve me Besë Mosmoratin, kena full për që ke pas një parashitje në festival, po tash edhe po vjen diçka tjetër. Sot kena me full për Kajak Festin, një ndër festivalet ma interaktive që ndodhën në Kosovë dhe definitivisht që ka kogja shumë aktivitete që ndodhën për 3 ditë pluta, është edicioni i tretë këtë vit. Për krejt ata që nuk e dinë dhe nashta nuk kanë dëgju ma herë që onë po të shoj, po është mirë me shpalos, qka është Kajak Festi, ku ka lind ideja edhe nashta qka e dalën edicionin e si vjetë shumë prej edicioneve ma herët.
1: Për Kajak Festin, pjanis qëre, që e na mënu me bo për sot 3 ditë pljota, është me bo sa ma shumë aktivitete, edhe vetë tu njës prej aktiviteteve, tu njës prej konceptit festivalit, e bën me dalu prej festivaleve tjera, përshkak që ka shumë aktivitete për në grupë moshat ndryshme, ka për fmi, për tritën, për krita moshat, dhe me thonë, krit njerës ka me gjithë vetën në Kajak Fest, mas ne e mira arsaj është që është një festival që po matë natyrë, jo shumë largë Prishtinës, dhe me thonë e ki një qasje, si me thonë me shku me një bot tjetër për i zhurmës Prishtinës, për shkanë me një qetësi, rëthume me male, me liqe, me thonë atë mirat, pishat, hije, qa dush. Festivali fillon këtë të premte, dhe me thonë 14, 15, 16 gusht, është edicioni 3. Që dalon për vitit kalu, dalon ka aktivitete pak ma shumë, është edhe një gartë tash risi këtë vit që kom ju tregu, masit ju tregoj për këtë aktivitetet që i majna.
0: Bravo, a dhe shije që ke punu në media,
1: pash. O, po bre, dhe by the way, dashnia e me parë është Urban FM.
0: Mos e harroni.
1: Dashuria e parë nuk harrohet, dëgjoje këtë fjalë që trondit. Po, dashuria e parë,

0: Urbane Feme, që e kom pas emisionin një vit të tërë në mëngjes. Po nejse, aktivitetet, ditën e parë, 2-3, për shembull gjatë krejt ditës, sani i mirë është që kena, këse, shatora, niki fjalla e shaturin, fajnë
1: se këtë non-stop dhe me nuk kajakon a i shaturës
0: dhe me. Po, kajak, po, shatora atë jonë për shembul njerës që dojnë marrë me najtë premë të shtune dile, normalisht ki edhe vila, rrëth rrëth batavës që munën me i rrënd njerës, po, mundësia është edhe me najtë në festival 3 dit tona, ku edhe një bilet që ti e merë, ajo bilet vlirë për 3 dit, është vesh një bilet që munë është me shrytzu premë të shtune dile. Ki shatora që i ki nërpisha me najt, më knoq, me qëllit, gjatë ditës kime pas aktivitete të ndryshme për fmi, janë do balona shumë të mdhej që jenë ato i frysët, shumë shpejt dhe njësër janë gati, në licen, do më thëmë ka me pas loja atë ujet, aqua park, go-kart, kajaka kime pas, do më thëmë, këtë është ideja dhe themelimi kësaj u njës prej kajakut se njës përtiri në Kosovë, edhe është shumë atraktiv, është shumë i bukur. Ka me pas gjithë se cili që vjen festival ka qasje në kajak, ki profesionist që kanë me të ndihmu me të regu qyshme përdor, ki masa mbrojtëse, ki jelek, nuk rrotullohesh me kajak.
1: Kajak atë më rëndësishme.
0: Se që aty krejt a rrotullohesh, është pytja e dytë, kështë që më po ta pres halopa në vetë, nuk rrotullohesh, nuk rrotullohesh, ju rrokullisni, por e dështon, nuk rrokullisesh.
1: Okej, okay, perfekt.
0: Është te për nice, për ndryshe, për pas kësaj, kime pas yoga, ditet ndryshme.
1: Do me dhonë konstant këme pas levizis, snollet njëre.
0: Po mas ne, ka dhe hapsin për ata që zdojnë me levizis.
1: Ej, une, erdhone. Erdha nej, që po bëtë, që po bëtë është? A veni jam ati, i okës.
0: Një kokërshite për ty.
1: Tita, bravo, shumë vir.
0: Një më ullë dhe ati e tra mi qitë kohë.
1: Vesh që tu marë pluza, vesh që tu marë pluza.
0: Fajmë direkt, dhe që jam e, di ku po mardhune. Me ongër me piqë ka dush,
1: perfect.
0: Me najt, më këthy ka dili, më këthy ka hia, me këshur natyren, a mingu zëgjt, a mingu, qka dush bre, veç zgjedhë, me thonë qka po dënë, tonë ati kia të. Kime pas edhe muzikën mramje, natën e pare kena energy bandin, natën e dytë pintat, edhe ajo farnita në ati.
1: Ajo, e niva dhe që të mdulla, kështë të rezu, thashku e
0: ka gjithë. Kasë përna dhe edhe ajo, po dhe ku e të gjetën.
1: Knane, knane.
0: E veç pa. Unë e foli kjasht i fol miro njene. Hajte pak politi mirë, politi kjasht. Ata shkëshme
1: ta një mua. A, një të nativit ti, vreqarde, i shqyur që i pëngujna. Jo, definitivisht. Shqyët
0: si e për krahës.
1: Ja, kush, unë jatë për krohë, unë jatë dikush.
0: Pa i gare.
1: Unë e për krohë.
0: Edhe natën e tretë, e kena DJ Regard.
1: Ok, perfect.
0: Që ka me ardhë. Oshtë edhe DJ First, DJ Kranz. Edhe mas këtyne, këna e pas një zjarë aty rrëth zjarët, mu bo pak ma melankolik,
1: po,
0: gitare, muzik, gitare për gjana, qefi, po.
1: Ama
0: kur vjen koha e gjurë, po. Fandirit.
1: Së të ngucim, nuk të ngucim, atë vazhdojmë.
0: Qërë e bre dë gjusë të doshtun. Kjo njerit gjithëm ka ngusë të me
1: thonë.
0: Edhe në radio kur kena punu bashkë. Në
1: problem, bre, merë më ka me të deformim profesional.
0: Nëjëherë kur mbi kje shtypja veç e thërë shafreskën. Hajde për shtu vës një zja pëllë diçka, që bënëm nervaz. E din edhe te.
1: Ko me met, po, një ndër intervistat e mija favorite po. Në Urban FM, definitivisht.
0: Fajm dirit shumë, fajm dirit, po.
1: Një përshë, ko gjona pozitive, ka nere njëri më në sene veç për shmek. Një prej risive që e përmena dhe maherët është edhe Dardan Reis.
0: Po.
1: Kjo është një sajnë i ri që
0: pëndohet. Që shi ambitor.
1: Që shi ambitor, mjë kalëzun, nashta njëzume ma shumë se qka është saksisht, edhe duke di që nashta është inspirua dhe prej Spartan Reis, a pse keni vendus me pru një koncept ilë në Kajak Fest?
0: Tu njës me i faktit që disa prej personave që i kena në ekip mirëmi me sport, kena bo garat ndryshme, edhe tu e pas parasysh që të na mohën garat shumë ta po jo mjaftushëm. Komuniteti i sportit është u rritë qdo vetë e ma shumë jemi tu pa njerës që po inkuadronë sport edhe me thonë drejtë mu është të më përqyë edhe faktit që ja ka njësë mu bo sporti in.
1: Po, njerës që po vrapuin, që kizëm.
0: Po, që po bojnë sportin ndryshme edhe normalisht tu arë disa prej neve pe qatyne ujnave se me thonë që e kena hobi edhe pasion sportin. E kena po shumë të arsyshme me kriju një garë, se është kombinim i disa disiplinave. për shembull Dark Dance Challenge, ka më bëj të dilën që disiplinat janë të shkurta, po janë shumë interesante. Për shembull, ki me nis me not, 200-220 metra është noti, nuk është i gjatë hiç.
1: Okej.
0: Okay. Çështë e mira e kësaj është që nuk kena repetisht dush me notu kral ose dush me boni stel.
1: Qysh do të ditë?
0: Ndashën shpinë, ndashën bark.
1: Vesh mos u shryt.
0: Da, vesh mos. Edhe nëse shytësh, ka njerëz rreth që kanë kujdes, janë me kajak, janë me paddleboards që kanë përcjell gjatë krit kohës. Mm-hmm. Krit ata që e bojnë pjesën e notit. Në anën tjetër kemë doan masni edhe i ki 2 kilometra vrap.
1: Okej.
0: Okay. Masi e kryjm vrapin, kemë provu edhe një distancë shkurt të kajakut. Mm-hmm. E merr kajakun, e bën një distancë shkurt, kthehesh, kajakun e lan dhe i ki 8 pengesa.
1: Okej. Okay.
0: Të ndryshme, që janë monkey bars, ki me uzvarit, ki me gjujt një shigjet, uh-huh. Të më tonë janë krejt shumë fan edhe nuk të vynë me kun profesionist high level, me kun sportist për me bo këtë garë. Mun është me kun edhe tjesht dashamirës edhe pasionant që donë me provu diçka tre. Edhe mun është mu bo pjesë e garës, për ndryshe du të me u registru edhe nëse krejt njerës që përna njën që tash dojnë me vë pjesë e garës, ju kisha sugjeru me shpejtu pak se veç gati se është mush.
1: Sa është numri?
0: Numri është në 200 persona.
1: 200 persona?
0: Limiti është 200 persona.
1: Okay.
0: Përshka këse dhe është viti i parë dhe kemi pa arsyshme dhe ma të menagjushme, po, e kemi la numrin deri në 200 persona. Çmimet janë jashtëzakonisht mira edhe na jemi gëzu te për shumë që ka pas shumë interesim prej sportistave që nështë edhe për shumisën vrej ty në është tira e parë që jënë të e provu këtë disiplinë.
1: Do më thon krejt janë nisin garës njëjtë, 200 persone janë nisin, a shko një ka një, ma se një nga me tajme?
0: Jo, për njëherë jo, okay. Jemi qëtash në diskutim, veç kemi me vendos ka sa persona kanë me njës garën.
1: Okay.
0: Gjithmon të bazu në atë faktin sa mundemi na me i menagju.
1: Definitely.
0: Edhe sa mundemi me unite sa ma shumë offer, se është shumë me rëndësi me i kontrolu krejt edhe me e një gjithë se cili vetën të sigurt, për ndryshe edhe për pas neve, ka me qenë edhe policia e Kosovës.
1: Normal.
0: Non stop aty, ambulanta, kështu që krita masat e siguris, edhe gjithë shka ka mu bu në bas të masave të siguris dhe njerës të punis. Ma,
1: do më thonë, edhe për ata që nuk kanë eksperiencë ma herët me kajak, nuk me konë problematike, as pak për më.
0: As pak heq.
1: Do më thonë, skiti të bëjsh me punën e kajakët, bëdo me provu, bëdo me shiu diçka,
0: po.
1: Munë është me qenë pjesë e kajak.
0: Për ndryshe, mu bu edhe pjesë e garës, mi afton veç me pas biletën e festivalit, biletat munën me i gjithë në Revis travel.com, unë një me ble biletën, ajo biletë vlenë për 3 dit, edhe për fmit dheri moshën 11 vjet është hyrja falas.
1: Ok, perfekt. Kona i qmim të cilë e fitojnë që ose deli parin këtë garën e po, Dardanëve?
0: Po.
1: Po, paska po, dhe qmim, a? Tri venet e para.
0: Tri venet e para, Dardani dhe Dardania e par, i fitojnë 1000 euro.
1: Ok, perfekt.
0: Vendi 2 700 euro, vendi 3 500 euro.
1: Mërdoj, edhe në thëshin medalj me nga i s'fitojnë kërgjë. Qërë s'fitojnë? Fitojnë 1000 euro?
0: Qëre, jena mundu sa ma shumë me i bo kushtet sa ma të mira dhe normalisht që këto s'kishin e mëri, pa edhe sponsora ta që një prej sponsorave general, që i falem dërojmë pa fund, është Golden Eagle, që është sponsori kryesori
1: evenimentit,
0: festivalit,
1: yes.
0: E-Connect, edhe shumë të tjerë që janë pjesë e festivalit që i falemderojmë pa fond. Ashtu edhe komuna e Prishtinës që nuk i përket hiç asaj pjese, është zona e është zonë tjetër, kështu që na kanë përkra shumë, edhe normalisht që për neve është
1: ja vlen me bëhë diçka kaq interaktive për njerëz,
0: po, edhe po.
1: Sidomos duke di që është e lidhë me sport, është e lidhë me uni mirë, është e lidhë me shëndetin, edhe ja vlen me pas diçka se kena shumë ngjarje që ndodhin në Kosovë, po me nashti me bëhë ekzibiciona dhe me ngajti, me ulaj, me kajake, me sa nuk ka të na. Kështu që perfekt është që
0: ka. A kishe hi ngarë nëse kishe ardha
1: jo? Ona? Ona, më me hi ngarë veç për me najt.
0: Ty jam të të pati që është yoga pak në përëndim, di
1: që të gjelit,
0: as që ato a?
1: Come on, no.
0: Crossfit?
1: CrossFit s'kam bu kur një tam.
0: Ping pong?
1: A, ping pong po. A, ping pong po. Ping pong po. A, që për ping pong e që të më një
0: mes.
1: Po, pak, po, po, po, pak. Nuk është shumë ping pongu. Me bu me kalu ka pa dele e knina, veç më ngushtan se buhet shumë. Në edicionet e kalu me shumë shfulje dhe tash po flasim shumë edhe për gjeneratat e rja, për fmit, edhe për të rinjtë në kajak. So është e rëndësishme kjo pjesë për juve dhe so ta mërmeja që ko më fokusun ashtin në vitet e ashme që edhe fmit me kon nështë ta me pos në garës, diçka që me mujt me i shty për para që me umuar me këtë lejtë sportit.
0: Ka me pos edhe gara, edhe për fmi, se realisht për neve qaj është fokusi kryesore dhe qefi ma i madhë, se edhe për fmit është për shambull shumë interesant kur vinë edhe shohin kajakun edhe shohin që mundën edhe ata me bo kajak, për dyshe ki kajak njëshe dhe dysh.
1: Okej, okay, për dy persona dhe për ne persona.
0: Po, okay. Njëshe, dyshe, për fmit ka me pas edhe aktivitete gjatë ditës, veç që janë planifiku, për ndryshe kanë mu jep edhe vouchera edhe për qëto garat gjatë ditës që kanë mu organizu. Kritë kjo ideja e këtyne lojrave në uj, kryesisht janë të fokusume për fmit, kështu që ka një fokus të veçantë fmit edhe normalisht hareja edhe kritë mira e festivalit është kur vjen një familje edhe gjithë se cili prej tyne e gjenë vetën.
1: Definitivisht.
0: Edhe fmit e gjenë vetën, edhe nana, baba, gjithë se cili e ka atë zonën e vetë që ka me bo muni mirë e që mësë muni keqë, unë e po vi po s'ka aktivitet për fmit ose për dikon. Kështu që kjo është një arsye masnej që ka vend për një familje të plotë, më në ardhë krejtë.
1: A menon që kajak festi synon që me ndimu edhe zhvillimin e kajakut si sport? Për shembull duhet të di që tash edhe vinë lojrat mesëtare, kajaku është një ndër prej sporteve që është pjesë e lojrave mesëtare. Çfarë tha Mermenja? Tash është edhe jeni njëri që është marrë me sporte të tilla prej shumë moti. Edhe mundosh me vrej tash edhe ndikimin që ka pas për shembull vrapë edhe në ciklizëm, se kur ke dalë ti me vrapu ose me igra bicikllës, nuk është që ka pas qaq shumë sa ko tash si vjetë,
0: edhe nja dy vetë, edhe njonin kino është.
1: Edhe që ka pas që atë ku. E tash, ata mërë meja që edhe festivali mundët me endimu kajakun që me orën deri në nivel
0: po, normal.
1: Ma profesional, me
0: thomë. Normal shumë, se qëre njerit i duhet më njoftu me një sen për me të pëlqy. Me thonë, me të dok atraktiv. Sa dhe që ti mund është me pa dikon të bo kajak në Instagram ose dikon. Pa jo ndjenja kur ti e provon vetë, e ka atë diferencën e madhe, edhe e shetë që është diçka e kapshme, është diçka e bukur, edhe e shetë që realisht ekziston federata e kajakuzve. Këtu të na, kështu që është e mundun, e sidomos për gjeneratat e reja, edhe fëmijët që vinë, me siguri ose po shpresoj që dikush ka me gjetë vetën që aty edhe fakti që ekziston mundësia ti më bo pjesë e federatës edhe me ushtru edhe me marë këtë punë pak ma seriosisht, është një mundësi shumë e mirë, më bo pjesë e saj edhe pse jo me marë ma seriozisht.
1: Të me marë definitivisht ma seriozisht. Që ta mërë meja se e përket infrastrukturës në Kosovë? So është infrastruktura të na, me thomë shtë pozitive, so e përket sportit kajakut, edhe në qësë sështë e duhur a qysh kish mujtë më ndryshu?
0: Qëre, për pjesën e kajakut, nështë ta nuk kemi shumë hapsin, ose nuk mujna me u krahasu shumë edhe me vendet tira që kanë ma shumë lumenjë, ose kanë ma shumë hapsina në uj për me
1: ushtru sportin, edhe
0: me zhvillu sportin, po prap me që ato mundësi që i kena, për shembull, na e kena një kampion, është Krën Balidema, është kampioni Kosovës në kajak, e shoqë që ushtron shumë, është i përkushtum, ka marë pjesë në garat ndryshme, ndërkombëtare e ka përfaqësu shumë mirë Kosovën, edhe tu e pa që me këto kushtet që i kena kam rriqa shumë, i bjen që nëse te hi dëshirën e madhe, e gjenë.
1: Definitivisht. Edhe për një veni si Kosovë. Qishme,
0: po, prej këto e gjenë mënyrën veç nëse dënë. Të tash na me kriju lumenj, me kriju kështë smujna. Qa të mundësi që i kena, qa të që ashtu mujna me jep
1: 100% shën pakt në qatë.
0: 100%,
1: po. Festivali gjithashtu dhe synon me pas edhe vizitor prej vendeve tjera, jo veç prej Kosovës. So ka qenë interesimi këtë vetë, a ke mujtë me po në ashta, so e në të interesu njëz me ardhe dhe me po që a zhvilluet në Batlov?
0: Ka pas edhe vitin e kalun, prej vendeve të ndryshme Shqipëris, vendeve
1: në rajon.
0: Në rajon. Normalisht edhe këtë vit ka, kemi edhe garus edhe prej vendeve fqinje, po flasë, tash edhe shumë ljarë.
1: Po jo, ta ma punajnë zimbave t'yve t'ja.
0: Po, ideja është me pas sa ma shumë njerëz, sa ma shumë familjar, familje, më mbledh sa ma shumë, edhe dallimi prej vitit kalum, prej këti viti për interesim me qenë pjesë e festivalit, është dukë shumë
1: ma e ma. Po. Definitivisht, edhe bo trendu.
0: Aktiviteti ka të shumë të ndryshme, për posa saj edhe muzikën që e kemi zgjedh, dallon prej njëna tjetrës, dhe me thonë, është një shumë lloj shmëri në gjdo aspekt edhe aktivitet që është mrena në festival, edhe kur ti mrin me i gjithë përfshi, kushtë të mështë pas ne vinë, shumica vinë, krejt vinë, kështu që është, për neve është edhe një ndjesi shumë e mirë kur po e shohim që edhe është rrit turizmin atë pjesë, mm-hmm. domethënë ato pjesë e bukura që i kena në Orlan, mm-hmm. po e shohim që njerëz po vinë më shumë, ka interesim shumë të madh për me art.
1: Çfarë ta merr me ja, a mundu me të poti me një far performancë për shkak të igro kajakut edhe tuknu, njëjtën kohë. Çka? Çka u? Është e mundur as është e mundur që mendoj.
0: Po që ma zgotin kablin dhe atje s'po di.
1: Me kabull jo, na i mikrofon kështu ta lidhim me wireless, a din se ne.
0: E komenu tu në tu sart ndjer i kryt jashtë.
1: Me lshu ka një.
0: Tani not po.
1: Moj kozo. Moj. E nit faleminderit shumë për fund, për këtë ata që janë kuën kurrën Kayak Fest. Çaj kisha thon si vjet.
0: Ju kisha thon mos me hezitu me ardh edhe çka ju kisha sugjeru, po flas prej përvojës së njerëzve që janë vënë vitin e kaluar, ka pas njerëz që kanë ardhur dilleve për shembull, edhe kur e kanë pasur çka që mirë është, pse s'ko marrë prej premtës. Po, kështu që kritikët që kanë plan edhe doni me ardh, hajdeni prej premtës se ja vlen me ardh dhe me najt sa më gjatë që mundeni, kushtet janë krejta, domethënë krejt janë favorin, jemi tu e bo maksimumin që mi pas krejta kushtet edhe mos me pas nevojë hiç me lëvizje prej atyre. Po, gjithsesi, krejt me mundësit e veta, që shikan, po, na kemi qef soma shumë e ardhë, edhe janë të mirë pritën krejt, kushtë dhe që dënë me ardhë, me kalu një vikend fantastik, jo shumë larkë Prishtinës.
1: Definitivisht, ja vlerë në bilim batlovë, me shku me shiu edhe për qefi, e le më kërko aktivitete ka smira. Nitë, falinderit edhe një herë, knacime të posë, gjithmonë knacime u taku, knacime full për diçka të mirë, për shpesoj që kena mu po apet ma shpesh, në më së veluin që shtu më së mu duke një herë në 3-4 vjetë, në ardhë me dhërë dhe ati kështu të jashtë.
0: Po, shumë knaci që erdha dhe që të pash, kështu që therëm ne, une nuk pritoj më arë, si do mos në Urban FM.
1: Definitivisht, faleminderit, shumë knaci, ladies and gentlemen, po të gjojmë prap muzik, vjen Don Carlos me Free.

Ladies and gentlemen, we back up se jemi në përfundim të emisionit, po flasim edhe pak për gjanat cilat na preokupojnë në vendin tonë, që nuk vëdije se qka po ndodh. Po si dojmë të ku vendit nuk kemi, po e Eugen Cakolli nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka kritikuar zhvillimet rreth konstituimit ku vendit duke pretendu se përveç afati 30-or, tashmë për shpërfilet dhe afati 48-or i përdorur për vazhdimin e seancës. Për mes një postimi në Facebook, Cakolli ka thonë që kjo situatë si pas ti, tregon se shkeljet kushtetuse po normalizohen sepse nuk kam pasoja juridike. Si pas ti, kjo e bën edhe ma urgjente dërgimin e qështjes në gjykatën kushtetuse, ndërsa ka përmendur edhe afatin 8-or për konstituimin e vendimit të kuvendit. Cakolli ka argumentu se pritja e një vendimit të gjykatës kushtetuse nuk duhet të shihet si mënyrë për me i dhënë kohë lëvizjes vendosje, pasi si pas ti procesi tashmë po zvarritet për mes mos veprimit. A e ka ngritë edhe pretendimet se lëvizja vendosje përfiton nga pasojat e mos propozimit kandidatit për kryetar të kuvendit brenda afatit. E, më tej, Cakolli ka ngritë edhe çështjen e ushtrimit të funksioneve ekzekutive nga kryeministri, zëvendëskryeministrat dhe ministrat që janë certifikuar si deputet. Cakolli është mbështetur në vendim të Gjykatës Supreme, për të cilin thotë se ka konfirmuar këtë papajtueshmëri, duke pretenduar se edhe vendimet e tjera të nxjerra nga ministra deputet pas certifikimit duhet më konsideruar të kundërleshme. Në fund ai ka kërkuar që së paku 10 deputet të dërgojnë çështje për Gjykatën Kushtetuese. Ai ka kërkuar gjithashtu që vendimet e reja të nxjerra nga ministria që njëkohësisht janë deputetët të konstatohen në gjykatën kompetente.

E kemi gjithashtu lidhjen e bizneseve të Kosovës, cilë kam bërë thirrje ministrit që në vend të deklarimeve politike më u fokusu në bashkëpunime me mbështetje për prodhuesit vendor. Kjo organizatë ka theksu se nuk është kundër kontrolleve, inspektimeve apo trajtimeve profesionale të produkteve, veçanërisht atyre ushqimore, duke nënvizuar se siguria e konsumatorit dhe cilësia duhet të jetë prioritet i përbashkët. Megjithatë, lidhja e bizneseve ka kritikuar mënyrën e komunikimit publik të çështjeve që lidhen me prodhuesit vendor, duke thënë se deklarimet politike krijojnë një perceptim të panevojshëm se produktet vendore janë të pasigurta. Por në anën tjetër e kemi ministrin e detyrë të bëjtësisë Armand Muja, i cili ka deklaruar se në kuadër të kontrolleve dhe analizave të produkteve ushqimore janë konstatuar raste të pranisë së vajit palmës në disa produkte të qumshtit që shiten në tregun e Kosovës. Muja ka thonë se pas publikimit të informacioneve për produktet ushqimore kishte nxjerr vendim se edhe i ishte drejtuar Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë që të inspektojnë tregun, të analizojnë produktet dhe nëse ato rezultojnë të papërshtatshme, të tërhiqen nga tregu. Gjithashtu ai ka thënë se AUVI kishte kërkuar me identifikuar produktet e aprovuara dhe ato të paaprovuara, si edhe me përcaktuar se cilat produkte kanë rezultuar të papërshtatshme për konsumatorët. Ladies and gentlemen, kështu kemi ardhën në përfundim të emisionit për ditën e sot, me një ditë fantastike ku kemi bisedu bashkë me Nita Lativin, sot e përket Kajak Fest, edicioni i tretë i këtij festivali, cili po mbahet në 3 data, 14, 15 dhe 16, ku ju mundeni me shku edhe me shiju një super festival me kajak, me vrape, me crossfit, me yoga, me gjithçka që ty ta kënaqë shpirtin e sidomos gjatë vikendit kur ki nevojë me pushu edhe me relaksu trupin. Çfarë është e nevojshme ju me dit. Që ne jemi live nga hëna në të pranë, prej orës 15 dhe në orën 17, në afternoon delight bashkë me mu freskon, me 2 orë të pluta, edhe me muzikë mirë, po edhe me lajme materiat vendit tonë rajonit edhe botës.

gjithmonë, një falënderim special shkon për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, ata që e bojnë shumë të lehtë që ti me vlerë teknologjinë me çmimet më të lira edhe më të mira në treg. Në këto ditë të vera, të nxehta të verës, shijojeni lemon soda, orange soda dhe mojito soda nga Krodo edhe shijojeni freskinë italiane. Për krejt juve që dëshironi me bori freski të ambientit se ku ju jetoni, ku do tjetër, në dhomë të ndajës, dhomë të gjumit, në banjë, në salon, ku do mundri me shkonu mobileri në Palma dhe me gjithë që ka ju për shtatët mas miri, mobileri lider në vendin tonë. E për juve që keni nevoj me bleve tur të reje, si do mos kurini fansat të Volkswagen, mos haroni, apo Prizren, Baki Automobil edhe Poshë Prishtina. Ladies and gentlemen, vjen Dasko edhe Itani me Cody Was a Tank për fund. Edhe ju thom, knaqeni, knaqeni, knaqeni, e ne miru do gjofshim nesër nga ora njëjtë, 15.17. Qëndroni me Urban FM, ciao, ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premten.
3: Bashko të rasken.
4: E dhe zhune.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencen.
2: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
5: Nuk është spari Gjermania. Ajo e viteve të 90.
6: Në Zvicër, Gjermani, jom rënët, jom rënët.
0: Urban FM, nishtin e trapitat.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
9: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
10: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia e-ri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
12: Më më interesant qysh lëp o nëse një mirë ose si pasonime, pos lëp është pasonime një fjallë. Si ti lëp të mirë në 1500 së në gjonë.
13: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere gormodarën.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Për nëryshe, kur t'jesë pa porë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj porë i qepoj mishit me njerë.
5: Urban FM, mishin e trafik pasë.

0: Bonne FM, Mission à Tropic Pass.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Dita ty që je ka kolla shpit nëzitet. Së në matë mangë se i nëzitit, ba. Po mëse leme të arbish humurin ty. Dreqa vitit, të hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të jus. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
3: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Triza në kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.4.

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ale... Ewy, jel?
4: Filimiri. Bram jetë bukura që kalojnë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet qëto dit me më të dashurit ton. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëto dit nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurr, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
6: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
7: Dhe shtam shqiptarë që qizim të anët vijë dhe tani...
8: Dhe që kjo kjo e po!
9: Urban FM 103.5.

0: masa sajra, shkojnë e hullë, me ndisë rrugës, me ndisë rrugës.
1: Së vetë isha këmë hongër, veç me të rrugës, në shartima luqa.
2: Ej, ku je, që o banë? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lujë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Depozita avans, që aty për që aty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit min bajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Për nëryshe, kur t'jesë pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin me njerë.

0: one tall, one short.
1: He couldn't penetrate the white.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro gërvesh përmes Kartela Plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
2: Hirok, Hirok, Hirok. Shpoqet dhe pushton. Ti je shiko. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënd bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sonte.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Urban FM 103.5.

Jeni me Urban FM 103 Big Pass. Un jam Urban FM.

0: Trizanët kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Ndalo një sekund, mos e om këtë mundësi. Në Lyubo Kredit Kartela Komfort me normës super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lyubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Mërdita për pot një snak? Ajne peanut butter, është shumë me shëtëme. To you, tasty food.
7: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco.

0: Kaj ti prishtiron këtu? 103.5 Urban FM.
1: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Mas asaj da, shkojnë e hullit.
7: Mendis rrugës, mendis rrugës.
8: Ashtë vetë një zako mungër, veç një të lukë, të shartin e luqa.

0: Знаешь, наши вторжи сезон сана вия лазани.
1: Io ben FM 103.5.
2: Dalonia second. Mosa om këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi deri në 36 kësaj pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë plus mirëmbajtje falas 1 vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

Bro. Tech. Shen. Bro. Tech. Shen. Bro.

Straight up, I mean, you gotta give props what props is due.